0: kan izen ho din ko hwe wodo po pepepe do khodo khosa e khodo nu wekete radio fraternité ton do kula kufi hallelujah pe dudo da ho memi de bo aye lo han igbe o mi ze tabotaze mi ze afo ba foze e je khaba mi akafu akuno gbelu to le fon yen bo fon hu lo ye Koton tolo mito Mi kodo khoye safi bukan no kwa khami kaka je Gante nek pop nukum kwe a foton Ekpe ka yan zan budande E yan zan budande bo Mi me vile mi si kho yin keng bede pon an A zan e zero te do gbaib kwe me bo mi lo an kafu Na jino mi tole mi anze e do a joye
1: Boke ale
0: Eyin azan patakide
1: o to penu
0: e bo ayin vidin boyin vijo vidin ayin o aro aflin na jino to egbe dogo to nu sun tene o era dogo to ina ya eno ji yon no ji do adogo ji ejibi
1: oke hallelujah
0: afoyan da to e oto to eji e dogo to e o Ekon jeto dia Esi koya dogo ne gba egbe vlavo Bo noto yo Eji ya gbe do fi eji ya lo gbe me fi ebi Bo ga dogo wabo fi yoton Bole to juwe Bo ton dia inde dandan bo Aye ka hon ikbo ya ka yin wonu bo Ado afrin noto yi dandan No ekba so do jito ba ton yo Afrin ikbe
1: mi no
0: tijo wo ni de do khodo nu keten radio fatente ton wi me do todo mi adie fi de bo ade je won to lo je mi se chaki do poto mi flan on
1: hallelujah
0: mi adran do khodo nu keten radio fatente ton bona mo tembo nu e da yo na jino to yi ma do kuni ma do khogbe ni ma do alisahe Bodo ni kiko po si
1: Uke ozana Oke a
0: Kwa dodo Azan la azan le ron
1: Oto pe no we do We wa
0: Ani we makena zombo mi Kena dokpe mi ba anze naji no mi Tone sa suwa Omi omi daloji mi Dwan doko don we keten radio fatente Tombo tono jire mi an rafi Ma re chaki dokpo Ya yo na jino to nu wedo bene to fi me ko de fi de boy na yo lebo do ali sahe Ko wa na de do bele fi me O fon gbe me we a na go gbe me we a den di gbe me we a Bari ba gbe me we a yo fo gbe mi ton wesun kuku ma kwi
1: A fon mi ro jijo
0: E ka lu mo chubo nu wa bi de ton le mi na ye design de tin monu mi pa susu akuno pe to je nu kun ko ye de me on Eyin to wa yin mi ase ran ba lo kana je won nu mi me bana ken do ho ni we ba mi a ken de usiko siko
1: A fun mi no ti
0: to bo mi je we male be ran fi yo mi na ha energy ma je bobloji Ni do poka lo khoe safia Mi la ko toni ne ko ya fun gbe
2: fun kan ji we da fun kan ji we pe do nu apun na gbe ro to e A to gbe nu won ton toro mi to le bi Bodo gbe nu na jina ledo eni kudo hwetan. Na jina ti to ji din ona to gbe ni afo fun na wo pa lo fun na wo pa bo. E kan na akon mi kede kede. Na jina e do gbe ni to bi me ona to gbe vive ni ye bodo ye ni kudo hwetan. E we tin bo mi tin.
0: Bi we mo bo mi mo yin egbe
2: e. E mo bo mi mo yin egbe. A to gbe ni mi bi se do.
0: E yo e na chenu e mi da ho toni.

0: Hey, Naruto.
1: Tony Azizia.
2: Can you? Azizia.
0: Sunu kwa dovi yonu po hamito e. Mi he no mo kwa bono kwa singbo. Bono hozo huya litaru kwa gege. Bono mi to le no da jajanu le mi waduto.
1: Asi ganja. No ito na jajanu. Si e bu to huwa neme.
0: Meno na heji gbo agbeto meon. Mema yi dida.

0: Allô?
1: Oui, allô, maman? Maman, n'est-ce pas?
0: Mi fon gandi,
1: nous m'y a.
0: Mi
1: dam, mi vovo a.
0: Ede.
1: Na mok bada bi mo.
0: Yo
1: sou me jan, bada bi bada di. Se kadi, yan. Na bwa jono, dobo.
0: Nen, jono, bwa, tek mo bwa dobo.
1: Lise yon, an.
0: Beto go yo, Yo ganji
1: me. Me tun lumière to yon.
0: Ontri.
1: Me tun yan.
0: Ontri me.
1: Nte ga inu mi.
0: Victoria.
1: Victoria. E do igbe do na jinu le sin kwedu eyo. Mi lo ayin lo kwi ma do kwe kunu e dan ma hun e a kwe nero la mi tomo igbe.
0: Amo e na cheni.
1: Le la mesin ro ti dagbe mi bi onu kwi. Eh vision wi wa kun dai hun o wi kado kade o keka ton fi gbedi yon awa kemi kun ku wi leji akuno gbedo na blobo awa kemi kun ma ku wi gbedo hu ya blo keka je we nu hu ya blo ri
0: ami o
1: dete a ko se de
0: ere yan a ko se de o yin
1: mhm
0: e se se hun sin dagbe we ma ne kuno ne boyi kun ija ala fo bu fo bo fo bo e mo ndi ali kana hun
1: ami
0: Ma ou na le fie na nom na gburu beton me yon.
1: Ami.
0: Ma ou na kon dada ton le bi, fofo ton le ne bi, ene bi na non jom na mon we na gubo na do toju mi na yon.
1: Ami. Ami.
0: Na cheni kaka fi na blo ni.
1: Ami.
0: E kon non blok ma ivo, non gbe yo le ro bi blok mo we ando bi mo, e bek ale asu ni azan, e lo gbe yo.
1: E
0: na cheni mo we fi na blo nou e de su.
1: Ami, akho e na cheni lu ko Jesu Christu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Merci beaucoup.

0: Allô?
1: Allô?
0: Ne mi fong ben?
1: Mi fong gan je.
0: Mi chou fong an?
1: Mi fong gan je la.
0: Antoinette ou ya yi?
1: Antoinette ou ya. Allô?
0: Adebola Antoinette.
1: Ouais?
0: Ouais ya yi?
1: Antoinette ou ya.
0: Ni yi kori do pou ran ou si chok bon ou ya.
1: Oui.
0: Hogbonu. Adu me ni hogbonu ayi.
1: Hogbonu ko se gbe o.
0: Ah, ba kala kan bi ara kan lo di me azen mi eji.
1: Na ku bi asin ko we.
0: To ba yinu asi ti a.
1: Ise na ayi ko le ode.
0: Fi te wa yare.
1: Mo ka na fe.
0: Ka na gbe ade gbola hoya. Boku do hoye.
1: Oh.
0: Radio Fatente wa redi.
1: Ah.
0: Wa. Oh, mama.
1: Hello.
0: Let me dig ben.
1: No, ganji.
0: Mi boku do pe lo.
1: Oh, mi eso mi ku do pe.
0: Yo land we do redi yo fu egbe.
1: Aha.
0: Bro, egbe ro na jinle si ku edu we yo. Mi ni do pe kunu we. Le la merci en rosi dagbe gbega mi bi on wi.
1: Amen, amen.
0: Wi ko do azo wi ton, wi ko do papa zo.
1: Oh.
0: Le ma rana gudo to takaido.
1: Amen, to so le ga an chanu wa su.
0: Le egbe din o papa o ba si amen bo le onu we.
1: Ka ji wa da nu bo na du nu.
0: Eh ne me.
1: E te la so je, e la he ko to fu e so we adoko.
0: Mo ma da, e adoko ya do we an zin le gan ni bo ya ya fi osin o. Yo, mama ya chenu mi.
1: E o na chenu mi e yo de su e na chenu ma na pon.
0: Ami ami.
1: Ma na pon bi to ni la me se wa bi oni.
0: Ami ami.
1: Ma ya la chenu bo to ni ganji.
0: Ami ami ami.
1: O bi to e bi ko.
0: Ami ami.
1: Eh la chenu kaka.
0: Bo do bo papa nu mi.
1: E la se.
0: E yo.
1: Merci beaucoup.
0: Et à tchèmi, maman.